0: Så griper vi fatt i almanakken for dagen. Vi kommet til den aller siste dagen i august. Det den 31. i dag, og det Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du fra Malaysia, da. Der det uavhengighetsdag i dag. Eller Kirgistan, der det også nasjonaldag i dag. Og det det jammen også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det flagget. Det flere historiske hendelser. I 1314, i et brev av 31. august 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

0: Ja, da var vi klar til Radio Tromsø, Radio Bingo. Dagens lykketall er 31 og 36. 31 og 36. Så håper jeg at vi får en trivelig kveld. Da starter vi med første spill med trippel, ei og ei rekka. Første tall ut er 10. 1-0. Åtte. Enkel åtte. Åttito. Åtte, to. Her ringer det, skal vi se. Ja, hallo?
1: Du, jeg fikk ikke med meg hva du sa, de der to lykketallene var 31 og...
0: 36.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da fortsetter vi. De tre første tallene jeg leste var 10, 8 og 82. Neste tall er 61. 61. Trettitre. Tre, tre. Tjueen. To, en. Åttini. Åtte, ni. Elve. En, en. Tjueto. To, to. Tjueseks. To, seks. 9. Enkel 9.

0: Jalo?
1: Trippel på 26.
0: Skal vi se. Trippel på 26. Kontrolltall.
1: 29, 8, 4, 6. Nancy Johansen.
0: Unnskyld.
1: Ja.
0: Nancy Johansen.
1: Ja.
0: Ja, skal vi se. 29, 8, 46. Ja. Skal du bare lese
1: 26, den? 22, 21.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Ja.
1: Yes, takk, ja. Takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi med eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 22, 26 og 9. Neste tall er 24. 2, 4. Fem, syv. Så det 4.

0: 7-4. Fyrtini. 4-9. 90-90. 43-4-3. 37-3-7. 64-6-4. 87-8-7. 36-3-6.
1: 36-3-6.
0: Ja, hallo?
2: Det var bingo på tallet 87.
0: På 87. Skal vi se. Ja, kontrolltall.
2: Det
0: er 96-16. Ja, og navnet var?
2: Anvei Ballovare.
0: Hva du sa? An?
2: Anvei.
0: Anvei. Ballovare. Ja, skal vi bare lese tall?
2: 11, 24, 37, 49 og 87.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 64, 87 og 36. Neste tall ut er 41. 4-1. Femtitre. 5-3. 30. 3-0. 45. 4-5. 6. Enkel 6. 27. 2-7. 20-2-0. 28-2-8. 54-5-4. 63-6-3. 16-1-6. 7-7. 65-6-5. 85-8-5. 12. 1, 2. Fem. Enkel fem. Femtini. Fem, ni.
1: Bingo!
0: Ni, hallo?
3: Hei, jeg hadde bingo på fem.
0: Du hadde to rekker på fem. Kontrolltall.
3: 9619.
0: 9619.
3: Ja.
0: Skal vi se, 9619. Ja, navnet var?
3: Monika Arnesen.
0: Det var Monika Arnesen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 12, 24, 43, 61, 74, 5, 16, 37, 41 og 57.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja. Hei. Da var vi ferdig med andre rekka. Skal vi fortsette på fullt hus? Og de tre siste tallene jeg leste var 12, 5 og 59. Neste tall ut 19. 1, 9. Tjueni. To, ni. Åttifire. Åtte, fire. Syttifem. Syv, fem. 83, 8, 3, 1, enkel 1, 1. Og der vi kommet til 44 trekk, og vi har ett lykketall videre med oss. 4. Enkel 4. 35. 3, 5. 39. 3, 9. 68, 6, 8. 62, 6, 2. 66, 6, 6. 50 trekk. Neste tall. 38. 3, 8. 55. 5, 5. 40. 4, 0. 73, 7, 3, 71, 7, 1, 76, 7, 6, 18. 1, 8. Femtioåtta. Fem, åtta. Femton. En, fem. Sextio. Sex, noll. 44, 4, 4. 56, 5, 6. 23, 2, 3. Hallå?
2: Jag har bingo på 60.
0: Bingo på 60. Ska vi se. Ja, kontrolltal.
2: 65, 1, 8.
0: 65, 1, 8. 65, 1, 8. Ja, namnet var?
2: Synnøve Robertsen.
0: Synnøve.
2: Robertsen.
0: Robertsen. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 9, 11, 12, 16, 24, 26, 36, 38, 41, 45, 54, 60, 61, 76, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se om det är flera ja. Som var, är på tråden. Ja då, vi får se. Ja,
2: tack ska du ha.
0: Varsågod. Hej. Hej. Ja, hallå? Hallå?
3: Hej, du hade bingo på 56.
0: Du hade bingo på 56.
3: Är det?
0: Ska vi se, 56 går vi. Nej, det är att det är 60.
3: Okej.
0: Okay. Ja. Yeah. Mm.
3: Okay.
0: Hej. Då fick hon Synnøve den tredje racka alena. Så det blev 600 kronor där. Ska vi ta en liten... pause så är vi strax tillbaka.
4: Du hörer på Radio Tromsø.
5: VVS 24, VVS 24.
6: VVS 24 tillbyr nyinstallationer, vedlikehåll, reparationer av vann- och avlöp, sanitäranlägg, vannborn gulvvärme, centralvärmeanlägg, med mer.
5: VVS 24.
6: Telefon 776 9200. Døgnet rundt.
7: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer to. Med trippel og ei rekke. Et lite øyeblikk. Ja, hallo?
8: Ja, hei du, jeg lurte bare på... I forhold til trippel, hva det?
0: Trippel, det I en sånn rubrikk så har du tre tall rett etter en annen, for eksempel nedover, for eksempel 56, 57, 58.
8: Ok, det nedover?
0: Ja, det nedover.
8: Ja.
0: Ja.
8: Ok, takk skal du ha.
0: Vær så god.
8: Ha det.
0: Da skal vi starte på andre runde. Trippel og eirekka. Første tallet ut 18. 1, 8. 72. 7, 2. 50. 5-0. Fyrtiosyv. Fyra, syv. Sax. Enkel, sax. Femtito. Fem, to. Tjuefire. To, fire. Førtito. Fire, to. Tjueseks. To, seks. 86. 8, 6. 20. 2, 0. 53. 5, 3.
9: 53.
0: Ja.
2: 53. Det var trippel på 20.
0: Skal vi se. Trippel på 20. Har du, unnskyld, har du kontrolltall?
2: 28-1-6-6.
0: 28-1-6-6. 28-1-6-6. Ja, navnet var?
2: Anvei Ballobarra.
0: Det var Anvei. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 20, 24, 28.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulera.
2: Ja.
0: Ja. Hej. Då var vi färdiga med trippeln. Fortsatte vi på Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 86, 20 och 53. Nästa tal ut. Är 15. 1, 5.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Ja, da var vi klar til tredje runde. Og her på fullt hus det 1500 kroner for en heldig vinner. Eller fler. Da starter vi trippel og ei rekke. Første tall ut 23. 2, 3. Tredje. 3, 0. Syttito. 7, 2. Nitten. 1, 9. Ja, hallo?
2: Kan du si hva tallet var etter 23?
1: Det 30.
2: 30. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Yes.
1: Yes. Hei. Hey. Da fortsetter vi. Jeg kan lese opp. De fire siste tallene jeg leste var 23, 30, 72 og 19. Neste tall ut 65. 65. Trettini. 39. Tjueen. 21. 87. 87. 52. 52. 71. 71. 61. 61. 35. 35. 31. 31. 56. 56. 56. Hallo? 56. Hallo?
3: Ja, hei, det var trippel på 31.
1: Ja, vi ser trippel på 31. Kontrolltall.
3: 30056.
1: 30056. 30056. Ja, og det var Monica.
3: Ja, det stemmer.
1: Ja. Monica Hansen.
3: Hansen, ja.
1: Ja, skal du bare lese tall?
3: 35, 31 og 39.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med trippen, fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 35, 31 og 56. Neste tall ut 2. Enkel 2. 7. Enkel 7. Hue 7. 2, 7. 84. 8, 4. 73. 7, 3. 70. 7, 0. Ja, hallo.
4: Ja, hallo. Det var bingo på 84.
1: Ska vi se bingo på 84. Kontrolltal.
4: 23017.
1: 23017.
4: Ja.
1: 23017.
4: Aud Myrseth.
1: Aud Myrseth. Ja, ska du bara läsa tal.
4: 39, 56, 65, 72, 84.
1: Ja, det var en god bingo. Så får vi se, det ringer fler så.
4: Ja, men ja. Det är greit.
1: Den är grej. Ja, hallå?
5: Hej, du är bingo på talet 70.
1: Det är efter 84.
5: Okej, okay, den är grej.
1: Den är grej.
5: Ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdige med en rekke, skal vi fortsette på to rekke. De tre siste tallene jeg leste var 84, 73 og 70. Neste tall ut 24. 2, 4. 5. Enkel 5. 64. 6, 4. 75. 7, 5. 8. Enkel 8. 38. 3, 8. 48. 4, 8. 34. 3, 4. 89. 8, 9. 68. 6, 8. 85. 8, 5. 74. 7, 4. 82. 8, 2. 40. 4, 0. 55. 5, 5. 44. 4, 4. 88. 8, 8. 29. 2, 9. Fire. Enkel. Fire. Femtifire. Fem. Fire. En. Enkel. En. Femtien. Fem. En.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Trippel og ei rekke. Og første tall ut 90. 9-0. Fyrtini. 4-9. Femtifire. 5-4. Tre. Enkel tre. 82. 8-2. 87. 8-7. 14. 1-4. Hallo?
2: Trippel på 87.
1: Skal vi se. Trippel på 87. Har du kontrolltall?
2: 8598.
1: 8598.
2: Line Nilsen.
1: 8598. Ja, hva du sa det var?
2: Line Nilsen.
1: Line Nilsen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 87, 82 og 90.
1: Ja, gratulerer. Det var en god trippel.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Og fortsette på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 87 og 14. Neste tall ut 18. 1-8. Nitten. 1-9. 86. 8-6. 71. 7-1. 68. 6-8. 35. 3-5. 9. Enkel 9. 37. 3-7. 52. 5-2.
3: 52.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
4: Ja, det var bingo på tallet 9.
1: Kan vi se bingo på tallet 9. Kontrolltall.
4: 2403.
1: 2403.
4: Renate Larsson.
1: Renate Larsson.
4: Ja.
1: Renate Larsen. Ja, skal du bare lese tall?
4: 9, 18, 35, 49, 90.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Ja.
1: Ja. Hei.

0: Då var vi färdiga med Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 9, 37 och 52. Fortsatte vi på Toraka och nästa tal ut. 65. 65. Sex. Enkel sex. Femtiofem. Femfem. Fyrtioen. Fyra. En. 81, 8, 1, 28, 2, 8.
1: Bingo!
0: Ja, hallå? Hallå? Är någon där? Hallå? Nej. Då fortsätter vi bara på Toraka. Här ringer det på nytt. Hallå?
2: Nej.
0: Hallå? Hallå? Hallå?
2: Hallå? Hallå?
0: Ja.
2: Hej, vad var numret för 41? Vi missade det.
0: 55.
2: Tusen tack.
0: Varsågod.
2: Ha det.
0: Ha det. Då fortsätter vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste var 41, 81 och 28. Nästa tal ut är 73. 73. 7. Enkel 7. 1. Enkel 1. 62. 62. 75. 75. 72. 72. 25. 25. 80. 8, 0. 89. 8, 9. 57. 5, 7. 16. 1, 6. 79. 7, 9. 46. 4, 6. 32. 3, 2. 64. 6, 4. 67. 6, 7. Trettitre. Åttiåtte. Åtte, åtte. Sekstiseks. Seks, seks. 85. 8, 5. 61. 6, 1.
1: Bingo!
0: Hallo.
3: Hei, det var to rekker på tallet 66.
0: Og tall 66, ja. Har du noe kontrolltall?
3: Yes, 2649.
0: 2649.
3: Ja.
0: 2649.
3: 20649.
0: Skal vi se. En gang til, 26.
3: Nei, 20649.
0: 20649. Ja, ja. Så. Da skal vi se om ikke vi får noe annet her. 649. Ja, se der. Navnet var?
3: Egil Larsen.
0: Egil Larsen.
3: Hege.
0: Å ja, Hege. Jeg synes du sa Egil. Ja. Unnskyld. Skal vi se. Hege Larsen. Ja, skal vi bare lese tall.
3: 18, 28, 49, 73, 82, 1, 19, 35, 55, 66.
0: Ja, det var en god bingo. Og takk skal du ha. Det ser ut som at dere er alene, så gratulerer.
3: Takk, ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med tredje omgang. Nei, andre runde. Nei, to rekken, unnskyld. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 85 og 61. Og jeg ser at vi har begge lykketallene enda med oss. Og vi er kommet til trekk 43. Da starter vi på tredje og siste rekka. Neste tall ut er 45. 4, 5. Tjue tre. To, tre. Søtti syv. Syv, syv. Tretti fire. Tre, fire. 47. 4, 7. 8. Enkel, 8. 63. 6, 3. 50 trekket. Neste tall. 56. 5, 6. 15. 1, 5. 74. 7, 4. 83. 8, 3. 70. 7-0.
1: Bingo!
0: Ja, hallo?
2: Bingo på 83.
0: Ska vi se. Bingo på 83. Kontrolltal.
2: 8-5-8-7.
0: 8-5-8-7.
2: Line Nilsen.
0: Det var hun Line.
2: Ja.
0: Nilsen. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 33-56-66-77-83. 8-19-28-41-89. 1-16-32-47-88.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja.
0: Og det ser ut som at du alene.
2: Ja.
0: Ja. Så da får du 600 kroner.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med fjerde runde. Ser ut som at det stilt på linja. Så da tar vi en liten pause og straks tilbake.
4: Du hører på Radio Tromsø. Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Ja, da var vi klar til femte og siste runde. Med trippel og en rekke, og her det 3000 kroner for tre rekke. Og første tall ut 56. 5-6. Åtte. Fem, syv. 43. 4-3. 5. Enkel 5. 88. 8-8. 87. 8-7. 65. 65. 44. 44. 47. 47. 11. 1-1. 76. 7-6. 31. 3, 1. Syv. Seks, to.
2: Bingo! 62.
0: Hallo?
3: Hei, det var trippel på 77.
0: Skal vi se, trippel på 77. Kontrolltall.
3: 2437.
0: 2437. Ja. Og navnet var?
3: Morten Andreasen.
0: Morten Andreasen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 76, 77, 78.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Tusen hjertelig.
0: Vær så god.
3: Yes.
0: Ha det. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 31, 77 og 62. Neste tall ut er 67. 67. Tjuefire. 19. 1, 9. 59. 5, 9. 45. 4, 5. 53. 5, 3. 75. 7, 5. 25. 2, 5. Hallo?
3: Hei, det var bingo på 75.
0: Bingo på 75, ja. Kontrolltall.
3: 2438.
0: 2438. Skal vi se. 2438. Og det Morten.
3: Stemmer det, ja.
0: Morten, ja. Skal du bare lese tall?
3: 1956, 62, 75, 87.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se. Nei, det ble stilt på tråden, ser det ut som. Så da får du den alene.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Yes,
0: ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 75, og 25. Neste tall ut er 37. 37. 69. 69. 79. 79. 63. 63. 50. 50. 3. Enkel 3. 23. 2, 3. Sextien. Seks, en. Åttifem. Åtte, fem. Førtini. Fire, ni. 26, 2, 6. 21, 2, 1. 89, 8, 9. 48, 4, 8. 14, 1, 4. 55, 5, 5. 6. Enkel 6. 13. 1, 3. 2. Enkel 2. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 51, 5, 1. 1. Enkel 1. 68. 6, 8. 71. 7, 1. 22, 2, 2.